0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina

i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 10. do 15. avgusta. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama do 15. avgusta. Vrtna stolica 21 marka 90 peninga, trpezarijska stolica 29 maraka 90 peninga, mikrovalna pećnica 89 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, klima uređaj Tesla 12 419 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, kauč na razvlačenje sa jastucima 289 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča 169 maraka 90 peninga, ugradbena pećnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u avgustu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infoputu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 10. do 15. avgusta. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 15. avgusta. Vrtna stolica 21 marka 90 feninga, trpezarijska stolica 29 maraka 90 feninga, mikrovalna pećnica 89 maraka 90 feninga, kuhinja 379 maraka, klima uređaj Tesla 12 419 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje sa jastucima 289 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča 169 maraka 90 feninga, ugradbena pećnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i

Megacentar Sanski Most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom Mostu po još povoljnim cijenama do 15. avgusta. Vrtna stolica 21 marka 90 peninga, trpezarijska stolica 29 maraka 90 peninga, mikrovalna pećnica 89 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, klima uređaj Tesla 12 419 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, kauč na razvlačenje sa jastucima 289 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča 169 maraka 90 peninga, ugradbena pećnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom Mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u avgustu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom Mostu od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Sanski Most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 6932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski Most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom Mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.

0: nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja original ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja ugovora sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave: prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar, Sanski most, Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 10. do 15. avgusta. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 15. avgusta. Vrtna stolica 21 marka 90 peninga, trpezarijska stolica 29 maraka 90 peninga, mikrovalna pećnica 89 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, klima uređaj Tesla 12 419 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, kauč na razvlačenje sa jastucima 289 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča 169 maraka 90 peninga, ugradbena pećnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Mega centar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu od 10. do 15. avgusta. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem mega centru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 15. avgusta. Vrtna stolica 21 marka 90 feninga, trpezarijska stolica 29 maraka 90 feninga, mikrovalna pećnica 89 maraka 90 feninga, kuhinja 379 maraka, klima uređaj Tesla 12 419 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje sa jastucima 289 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča 169 maraka 90 feninga, ugradbena pećnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u avgustu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje

Na usnama njeni uša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje, sad i čaja.